wa ye mi ye ah awurade wa ye mi ye wa ye mi ye yanum ni pa nan ka ni pasere ye ni pa chashie mu a na wodi ye ho few nan suwa ne awurade nya ye ye ye o hey